أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وبعد قال الله الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية مسلمانای عزیز الله جل عظمته در ازی آیه مبارکه در سوره تحریم مؤمنان را مورد خطاب قرار داده می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای کسانانی که ایمان آوردید قو انفسکم نگه دارید خودتان را و اهلیکم خانواده تان را النار از آتش دوزخ پیام از این آیه مبارکه ایست که ما مسلمان ها را متوجه می سازه که دو تا مسئولیت اساسی داریم. یک مسئولیت فردی و یک مسئولیت اجتماعی. مسئولیت فردی ما ایست که خود را اصلاح کنیم تا از ما یک شخص صالح و نیکوکار در جامعه عرض اندام کرده باشه و مسئولیت دوم ما ایست که ما در اصلاح و نیکوکاری دیگرا بکوشیم، یعنی در کنار صالح بودن مصلح هم بوده باشیم. پس آغازی مسئولیت از خانواده است. انسان بعد از این که رابطه خود را با الله جل عظمته تنظیم کرد، در تنظیم رابطه خانواده خود با الله جل عظمته هم مسئولیت داره، نه تنها با الله جل عظمته بلکه در تنظیم رابطه با الله، در تنظیم رابطه با سایر انسانها، در تنظیم رابطه با محیط و ماحولی که انسان زندگی داره و در تنظیم رابطه با اشیا و چیزهایی که در اختیار انسان قرار دارد. پس مسلمان های عزیز، با در نظر داشت از این آیه متبرکه، مسئولیت ما خیلی ها گران و ثقیل میشه. او مسئولیت عبارت از نجات خود ما و نجات فرد اعضای خانواده ما از آتش دوزخ و از مخالفت خدا و مخالفت رسول. ای که چیگونه میتونیم این مسئولیت ادا کنیم، انشاءالله در جلسات بعدی پیرامونش بحث میداشته باشیم. اگر موضوع را جمع‌بندی کنیم، چنین میگیم که یک انسان زمانی به مرحله کمال میرسه که مسئولیت فردی و جمعی خود را ادا کند، خودش صالح باشد و در صلاح دیگرا بکوشد تا مصلح بوده باشد. با صالح بودن و مصلح بودن مسئولیت فردی و جمعی انسان ادا میشه، به مرحله کمال میرسه و بالاخره انسان مقبول و منظور به بارگاه خداوند جل عظمته می بوده باشد. دوستان عزیز، با سلام و عرض و ادب تک تکتان را خوش آمدید میگیم در برنامه پیام جمعه ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.